nothing na. Na na na na nothing na. Gintrig da ting da ting da ting nothing na. Da da di da di da.